0: gripe é uma doença que transmite-se com muita facilidade e é muito frequente nesta época fria. A gripe transmite-se pelo ar quando as pessoas contaminadas falam, expiram e tossem, e indiretamente pelas mãos e por objetos contaminados. Os principais sintomas da gripe são dor muscular, dor de cabeça, febre alta, calafrios, fraqueza, tosse seca e espirros. Para evitar a contaminação pela gripe, é importante lavar muito bem as mãos com água e sabão ou cinza, usar sempre a máscara e praticar a etiqueta da tosse. Evitar o contato com pessoas que têm sintomas da gripe. Se suspeitar que tem gripe, dirija-se à unidade sanitária mais próxima de si.
1: Saúde e vida.
2: Agora já pode votar no seu artista favorito.
3: Ngoma Moçambique.
2: E o melhor de tudo, pode votar em quantos artistas quiser e com o valor que desejar. Para isso, basta aceder a www.ngomamoçambique.co.mz, consultar a lista de canções, selecionar os seus artistas preferidos, inserir o seu número de telefone associado a uma carteira móvel, digitar o valor e confirmar. Em seguida, receberá uma mensagem de confirmação. Simples, rápido e sem limites. Moçambique em Goma. Moçambique em Goma.
4: Ya vizere watu tibwereze kuzato zalero zomu etinazo kuchokera kuno ku Radio Moçambique.
5: Verani chigongu chino chatete panhau yache.
4: Mambo wa Moçambique, Daniel Francisco Chapo, wapishira mtsukuliri mupsa wa Banco de Moçambique kukaziki standari yomwe ingabuleze chitu kuku mkati mwashikaridwe cha wanzo. Boma ladowa lili mkati mwakutsukula na kufuna kularikira mpata ulipo pakati pa msika ukulu wa kushitikira kufasi mzinda uchigao cha Maputo kwenye kwenye kurikacha mboma la mara kwenye. Izina sinanga vesiru watu ni kanzo mwepetiti kubadisirene ku machubesi kuno mkati mwa zatu zaliru mchinyungwe. Kunchini Bartolome Luis Pacato mwari kubadisa zense mwari gemo omwe aninkuti kala ni nabe. Tika nati kuti tichitipzi zinjisa na kupata miti nangu tiambeta sunzu kera rikarcha mchigawu chema putu. Komwe huli mkoneka mwanzatu ana vinila wakutibwedesira nkani ino pantawe ino aviseru omwe alinkuperekeza mtitu wawe ni marunda wa mchigao cha Tete. Ana?
6: Dine ndine Cesar Domingo Franki, diretori wa Serviço do Estado de Atividade Econômica ya Doa. Doa irikuno kumaputu. Ifete irikuno kufasi, tabwera kuno kumaputu, kubwera zaonesa zile bzomwe timbashita, zile bzomwe nchaulimi kudoa. Kudoa tina fora ya kulima, tina ulimi wa zwetu, kulewa tina zwetu, tina mbuzi, tina ngombe, tina bzizinji. Doa timbalima kuno kwenye Chitowe. Chitowe itabweresa kuno kumaputu kuti tizaonese kuti doa ambalima Chitowe. Doa tina ushi wa kukoma anive ya provincia, tukulewa ushi wa kutapira uli kudoa. Ndipo kudoa timbalima kunukwene timbashita ulimi wa ushi. Tina azinji omwepano ali kukonza mizinga kutapanise kumora ushi. Doa timbamora ushi kunukwene. Doa tina nsomba. Ndikulonga ndikulewa nsomba kumbali tina nsomba kulewa tina miramba, tina apende, tina nsomba zinango tukulua nziyo, chani, zomu ziri kudoa.
7: Mwadenga dwensene ziri kudoa?
6: Dwensene ziri kuno, ifeta bweresa kutizaonese kuno, kufuna kutima investidore, kuna wale umwe, akufuna kutazapeze, azitandize ife kudoa, abwere kudoa, tangwada kudoa, kuna ntaka ya bwino. Ulimi kudoa, ndi ulimi, okufunikira lini, timbaikalina dubu.
7: Doa ina jirijili?
6: doa timbalima kuna kwenye gergelin.
7: 6 months, mdalima makwantidadi yangasi ya gergelin.
6: Ndikulewa gergelin takwanisa kugulisa poka poka makamiyango ya ukwanisa 40 iwoito kamionji kavalo, ndikulewa makamiyango kavalo ya 60 tonelada ya shoka gergelin kudoa. Gololinu ya choka ilibe kushoka kuno kwenye ni ngati gole damara tangwara mvula ya kala ngati dagbadiza kuno dagbadiza bangono maji doa ya kwanisa kulewa kuposa madistritu ya nangu kumbali ya ulimi wa jerjeli.
7: Doa mkuyamba kubwera kufasi nkuno o magole nsene yamba bwera?
6: Distritu ife doa ulendo unu ulendo kubwera gole damara ndiye ulendo uno ndi khalanga kashuwiri tikubwera kuno kufasi kudzaonesa bzinthu bzomwe timbachita kumbali ya ulimi kudoa.
7: Mukudikira shanyi na fasi kuno kufasi?
6: Nafasi hii chomwe tukudikira ndi tukufuna mainvestidore, tukufuna anthu abwere kudoa adzakwanise kukuza chiri kumbali ya ulimi ku district ya doa.
7: Ngati mesaje muniuza shanyi wanthu mavisitanti ya bwere kuno za visitato?
6: Ningati message yomwe ningasiye nkulewa kuti mavisitante kwa uza kuti ife tina potentialidad, ife tina nthaka ya bwino kudoa, nthaka yomwe tinkwanisa kumkwanisa kubwera kudzafungula minda kudzakwanisa kulima sen kufuna kuyika federeza ukapena kuyika bzinango, tina nthaka yashi yomwe ina ndovolo kwa bwino.
4: Kari mwanzatu wana vinila pakuti bwelesera nchezirano na mtsukuleri wakuyanganira za mabasa ya malimitu na chitukuko kudowa pakulewa kumbale ya pindu lomwe lilipo kwa weni malunda kuenda kudzakhaka kazikisa dzomwe anadzo pakuti utendi kukoneka padesha mkati mwaboma ladowa mchigawo chatete. Zinango nkhani zomwe ife tinazo pa nthawi ingine apezeru wathu zili mkuluwa kuti mtsogoleri wa mdziko muno Daniel Francisco Chapu wapinyira titi wapishira Filiberto Navaya kuti akhale wakutsogoza ndale na mabasa ya pindu pakati pamoyo omwe uli mkoneka kuchokera ku Banco de Mozambique. Mpishiro mweyu wapelekedwa kumachibese ya lirino pa msinda wakulumbirisa mpanda ile yomwe ili nkwenda pa mbuto ya Rogerio Zandamela wakumara magole 10 ali kutsogolera Banco de Mozambique.
8: Nenhuma transformação económica sustentável será possível sem estabilidade macroeconómica e financeira. É aqui que o Banco de Moçambique assume particular importância na nossa economia. Decidimos proceder neste momento à renovação da liderança do Banco de Moçambique com a nomeação de um novo governador. Fazemo-lo com a expectativa de que, trabalhando com rigor, competência, integridade e sentido de Estado, possa imprimir um novo dinamismo à instituição e contribuir para a preservação da estabilidade macroeconómica, para o aprofundamento do sistema financeiro e para a criação de condições cada vez mais favoráveis ao financiamento da nossa economia e para o desenvolvimento do nosso país.
4: Mafala ya mtsogoleri wa mdziko muno Daniel Francisco Chapo kumachibese uno akalowaliwa pa mtsinda kulumbirisa Felisbert Nij Navaya napo Benedita Gimino omwe adatsogolere mtiti wa ndale kuchipande cha Banco de Mozambique. Pambuyo pa Maputo tiendi kwinyambani komwe tiwenda kapatana na mwanzathu Manuel Domingos Cardoso omwe ali mkutibweresera nkhani ya masinzeko yomwe yatachitike maso na maso chikao cha tete na weni mudzi kodanzatu mtsipone chomwe katikisitibweresera pathawino.
9: Yati yali mbane shtarchino musinda uno wa inyambani magulu ya inyambani na tete mpikisano kushita kumenya na mwendo kushipande cha tsikana pofuzira nyumbani ya mphepo ya rati Mosambiki aliwa kuti timula au lido kunzeka kuti liwine chigao cha inyambani kumasense kwa kushita kumenya na mwendo kumbali ya atsikana.
10: Tulishire mwendo mwino ulibara lengirasa para kumundu.
9: Tukwanisika?
10: Tukwanisika.
9: Tiyan kupira na mpambu?
10: Indi.
9: Tukwanisika pasa kumui?
10: Ya, tukwanisika mwendo mwino. Tukwanisika ulifiba watirengirasa rende na ya kumui.
9: Mafala ya saunjino kwa kutitakunzeka kutitiwini lerulino guru la chigao cha inyambani. Ndipo Selaira Marcelino mbozi wa timu la inyambani kushimaji masenzeko ya kushitakumea na mwendo kumbali ya tsika na likuti tititi wine chigao cha Tete.
11: Inai preparati taba Tete.
9: Tukisano umurika magati maguru ya inyambani na Tete kushimaji masenzeko ya kushitakumea na mwendo. Kuchekera kuno kuinyambani, Manuel Cardoso.
4: Ntawe iliense hata gumane kate mwa mchigao cha sofala Daniel Francisco Chapo mambo wa mziko la Mosambiki na Emerson Mnangagwa wa ku Zimbabwe na chakulinga kuona padesha kuyamba kwa ruwala la kufurusidwa kwa mururi wa kudza tingira mafuta ya moto pambuti ya kufikira shitima za madzi na pansi mpaka na mziko la Zimbabwe. Ni nchitaru chipsa acho mwichiri chidzakazi kisidwe mpakati pa mpata womwe nkudza uneka wa mabasa kuna alumbwana na asikana wa mbali zuirizi za madziko ya kunyansi kwa Afrika. Izi ndizo zikali zatu zaliro. Sonzo kira kuunja wantu kumina mbozi apedwa anango apwetekeka kunyansi kwa dziku la Iran. Pambuyo pa achikunda wa mziku la Amerika kuenda kukatusa mizinga ya nkondo. Pakutawira kwa kanyosedwe kamweka achikunda wa ku Iran aendambo kukalizira mbuto zense za pintu za mziku la Amerika zomwe ziri kuoneka ku kabade wa kumadziko ya kumabazua. Natera vesiru watu. Kumalukunu titi tifige na zinango muzatu zaliro. Kunchini kukana Bartolomeu Luis Pacati, Mario Gemo Arinkuti, Radio Mosambiki, kale na lero maguri makuma shano pakutumikira Mosambiki.
5: Mwapera chikauti mja Tete, panha uyachi.
12: Funa kukhala na kadi la mkomeko la kutekenyera ngoro ujimbikiri na tekenyu aluso lekani kutaya nthawe ishkola tekondusa usaini ndiyo ya kulongosoka imbapfunzisa bwino kafambisidi weka ngoro mwa mkomeko kushkola tekondusa usaini kumbapelekiwa aluso shairo kuna tekenyu ngoro ashidziwa kufamba na kuteweza bwino kafambidi we mmiseu mbapfunzisa kafambidi weka nkomeko na katakulidi weka mitoro kuna makampani marikuru ya boma na wantu wakudzimina paoka shkora tekondusa usaini ikuoneka kubairo shingodzi mpepete mwanse ukulu wa shinomwe muzinda wa Tete. Ndogo ni mukabzine mbese kutimushose kozi la utekenyi bwangoro ndiye kumbafunika mapaso aya kopia ya biglietti d'identidad atesta domedico registro criminal foto ziwiri za tipo pase na declaração ya recenseamento militari mukafuna kubvesesa bzizinji fuani ntedwe 87 30 80 900 ayaitumizani email eskolakisaini@gmail.com eskola dekondosamo saini imbapfunzisa tsogololano mwa nkomeko unthu naluso saini kupfunza lero kufambisa mwakukhulupirika moyo wense.
4: Bakali pana vezeru watu trikutizo ntawe zarasa shaiso kumine bozi na pidi makumawiri na zwiri wanzora zi 22 minuti jurato yu musabiku chukra pano pa radio ndipo pan pan zindo wa Tete museu wa Eduardo Mondrani tikati jiku ni nkuru wa zambeza vezeru watu atimulitani. Omwe nyimbo zikamba imbidwa na

0: Dia tu kat mana tu pindah tu ngono ngono tu kat ngono ngono leh tu ngono ngono syaitu. Tu mesti tu nindo pergi sana mah falaya. Tangguh tu ngono ngono tu asyik didi. Habis merah segundus. Kutisi ke bantawi zitan hatu. Kemudian tu pasti neng kandi zaman tawi yume cipetikis. Di sana syait zon den den den den standar zon mangga nawaya. Berhenti deng kandi zaman tawi yume cipetikis.
1: Está de regresso na antena para atualizar a informação a jornalista Cristina Xavier. Boa noite.
2: Boa noite, Henrique Dias. Boa noite, ouvinte. Presidente da República diz que Moçambique e Zimbábue serão uma plataforma logística de referência regional nos abastecimentos de produtos petrolíferos, com aumento da capacidade do oleoduto que liga os dois países. Pormenores por Layton Sifa.
3: Daniel Chapo considera, porém, que o corredor da Beira continua a ser um ponto estratégico na dinamização da economia dos países do Interland. O chefe de Estado falava esta quarta-feira no distrito de Nhamatanda, em Sofala, no lançamento da primeira pedra para a ampliação da capacidade do oleoduto, um projeto que prevê a construção de duas estações de bombagem. As infraestruturas estão a ser erguidas nos distritos de Nhamatanda, em Sofala, e no posto administrativo de Massica, em Manica, e devem estar prontas em finais do próximo ano.
4: Moçambique continuará deste modo a afirmar-se como uma plataforma logística privilegiada da África Austral. Mas queremos ser mais do que um território de passagem. Queremos transformar a nossa posição geográfica em desenvolvimento para Moçambique e em competitividade para toda a região, junto aos países irmãos, como estamos a fazer hoje.
3: Para o presidente do Zimbábue, Emerson Mnangagwa, este projeto não só irá consolidar as relações de amizade e cooperação bilateral, como também dinamizará as economias dos dois países. Layton Sifa, em Nhamatanda.
2: Governo aposta na modernização e transformação digital dos serviços de abastecimento de água, visando tornar o acesso aos serviços mais simples, célere, transparente e próximo do cidadão. Ana Vinila.
5: Para efeito, foi lançada esta quarta-feira na Facim, em Maracuene, província de Maputo, a plataforma iAguas, uma nova ferramenta digital de âmbito nacional destinada a modernizar a gestão dos recursos hídricos e melhorar o acesso à informação do setor. O secretário permanente do Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, Hélio Banza, disse que a iniciativa representa mais um passo na modernização dos serviços públicos, permitindo maior comodidade no acesso, pagamento e utilização dos serviços de água. De Maracuene, Ana Venila.
2: A deputada de Palmo e Meio, Neide Correia, foi eleita hoje presidente do Parlamento Infantil Nacional. A nova presidente do Parlamento Infantil tem 15 anos de idade e é natural da província de Sofala. Intervindo na sua investidura, a nova presidente do Parlamento Infantil disse que contará com a colaboração de todos.
6: Obrigado a todos os deputados do presente Parlamento Infantil que confiaram em mim. Contarei sempre com a vossa calorosa colaboração e em conjunto trabalharemos para o funcionamento do Parlamento Infantil, fazendo cada vez mais ouvir a voz das crianças, as nossas preocupações e ideias que contribuíram para um crescimento e futuro melhor à criança do mundo, em particular à criança moçambicana que representamos nessa Assembleia.
2: A eleição da nova presidente do Parlamento Infantil teve lugar no decurso dos trabalhos da 8ª Sessão do Parlamento Infantil Nacional, que encerra amanhã em Maputo. A atualidade internacional, na Tanzânia está em marcha uma proposta de alteração da lei de controle e fiscalização do tráfico de drogas para incorporar as infrações relacionadas com a posse de sementes de plantas proibidas e de drogas ilícitas. Correspondente Monteiro Bonifácio.
7: O projeto de lei neste sentido foi apresentado esta terça-feira ao Parlamento pelo Procurador-Geral da República, Anza Johari, que afirma que as alterações propostas poderão tornar infração penal a posse de sementes de qualquer planta proibida, independentemente da sua finalidade. Anza Johari diz que a medida visa ampliar a definição da infração de posse e distribuição de sementes de plantas proibidas, incluindo plantas que podem ser utilizadas na produção de drogas ilícitas, como a cannabis sativa vulgo suruma. de Dar es Salaam Monteiro Bonifácio.
2: O tempo. A cidade de Tete poderá registrar amanhã 36 graus centígrados de temperatura máxima, seguida por Maputo com 35 graus, Xai-Xai 32, Chimoio, Climane e Nampula 31, Inhambane, Beira e Pemba 28 e por fim Lixinga e Vilanculo com 26 graus centígrados de temperatura máxima. Foram as notícias das 18. As próximas às 19 horas e 30 minutos, inseridas no Jornal da Noite.
0: Mwamana kubvankani za usho kwa kutsindila dzikuli no kumaputu. Pumuzetisha izo stand hatu na mpindi zishanu. Zueto wala shisinko minutu. Buranti ve zanji nyungu na zanji sena za mshigao shino shatete. Ndiye tetekerani mubvenkani zanchi nyungwe na zanchi sena za mshigao shindu shatete. Tiyambe zanchi nyungwe ni zuwe rengandine Armando Kembo. Shigao shindu shatete shiri kufuna kuti bzomwe ziri kutsatsidwa kumaputu kufasi. Bziza kale na wantu wa mwendu wanakobiri azaparisire basa kuno kutete. Nikiro umweyu mbantongi wa nchigao shatete Domingo Juviola. Pomwe atikomwe kwa kumaputu kufasi. Shigao shatete shiri kulatiza zintu za shitukuku. Ninga bzomali midwe, migodi, moto wa magetsi, mafabrika, maronda ya kusena siyana na bzina bzomwe bzinkoka wene shuma kutazishite basalao kuno kushigao shatete. Ata male luwala la kukonza mbuto yomwe ndiyo nja kukonza la manyowa. Yomwe ya mbwera kushokera kuubze wa mzimbuzu mzindo kundo kwa teti. Ndipo alikuti mbuto yomwe ili kukonzedwa kumuzo Francisco Manyanga. Yomwe ndiyo ili kushosedwa kubiri za banko mundial. Zomwe zingpandila 9 milioni za dollars. Amerikano zomwe zinfikira pafufupi 580 milioni za betekaish. Ndipo alikuti kumara kwa luwala romero kunza bereka mpata kuti napo ubze napo basa la malimidwe lifambe. Ninga mumwe ziri kufunika. Kana akulu wakulu wa nchigao shatete alikufuna kupunguza magole mashanu ya linkudzaya 10% ya wantu mwendo alikunembalini na kulewenga mkati mwanchimizi. Nipalikuti awa alikufuna kutimizira mboko ya wantu mwendo ntawezinosi alikufunza mafunziru ya shukulire. Ningamu mwale wa aseli ya Viola pomwe alikuti kupfunza ni pindu pakona kuti wantu ambadziwa kurenga na zumujifu nikana kuti bzishitike pakati pa makridu ya mbumbayo. Maru ya basa yomu ya mkwandira mazana mawiri na makumashanu kujulu jash ya da kazikisidwa muno Mosambiki. Ya editi yate ya kazikisidwe. Maru ya basa ya kupandira juru mazana mawiri na makumashanu yate ya kazikisidwe muno Mosambiki kumakule mashanu. Yali mkudzaya kubasa lomu ndiro ndakuti jobs now. Ndipo alikuti hili ni basa la agency de development du Vale du Zambezi. Alikufuna na kuti nanjira yomwei apunguze mboko ya masaka yomu ndiyo ya kupandiri ni basa tawizinosi. Ndipo alikuti njira ikulu nja kuza kufunzisa wantu za luso lomu ndiro angashite mchigwa cha Zambezi. Ninga mumu alewa aselso kunya. Nembe wabwa malanchigao shatete Krishna Mafumwa kala wagu tsogolera lirulino zinda zinda wa Semana Nacional du Ensino Tecnico Profesionale makufunziri ya umisiri. Nipalikuti ya shtiwa pa Instituto Industriale Don Bosco. Zomwe alikuti ni njira ikulu ya kufunzisa masaka kuti ya ziwe za kushita pakuti aga kaona basa ya kale na rusu la kushita zomwe zifunikana. Pamvu za umangi nkati manchigao shatete za manga wantu hatatu wa mwendo wa kukuzidwa murandu wa kumbaonekera kumaguru ya kumbaba mitedwe ya manja munseu wa kupresila basa makapupa. Ndipo anagumanidwa na mitedwe mishanu na makapupa mawiri yo makatumikira pa kumba chokonyo la wantu wa shimbatawa na makapupayo ni ngamumarewa Afeliciano da Camara. Is ndizo zikalinkani za njinyungwe.
8: Mpangwa zanchisena za muno provincia ya Tete nyangusulonga ndine Inoke Kosejo. Provincia ya Tete safuna kukopantima antu pipi na pipi. Anenda kaona mariketa afasi anapembeleswa na provincia ya Tete ku Maputu. Mafalawa alungiwa na governador wa Muno provincia ya Tete kwa marketa Fasin, mizizi ya kuti akutambira antu akusena siana na anyachuma. Tiro kwa kopantim habarize chitimvira mau mkati mwa provincieno. Domingo Giviola alunga kuti provincia ya Tete ndiyo ina mpengo za kusena siana tuwela kusambaza mfuma zampisa. Ninga pigeko pia hulimi, udido pasa mataka, moto magetsi, michiri na malonda, na pinango pizinji vinafunika kwa kupezera machapo na misika yankati mwa provincieno. Viola alunga kuti kubulukira kwa anyachuma kumarketa Fasia na shitika kumaputu, pikuboresa mpengo za kuti mvira mau unadi za tukuke pontu kuna zichitwa mpengo za ganyo zitu ankati mwansiku zinadza muno provincia ya Tete. Afika kumapeto mabasa akumanga mbuto ya kukoya madzi ya nyamfu muno munzinda wa Tete. Inalongwa mbuto ya mangiwa kuchisa cha Francisco Manyanga na chipezi cha Banco Mundial na semenze sikubili soko ana piulu pipemba za madolar zingapinduliwa ndi duzi na pipi madzana mashano na makumasere za metikensh. Tuwela kupezi mabanja akukwa ana pipi madzana matanhatu. Mulembo tungi wa muno mprovinsi ya Tete Krishina Mafumu adenda dzulo kwa onangombichikaya mabasa newa alonga kuti kwenekuli kunati kudzabwerese udidi pakulongodza ungumi wa mbumba. Krishina Mafumu alonga kuti awa ni maganizo anafuna zamalisa nyavu mkati mwa nzinda wa Tete. Kukundi nango mkadamu wa zindo tungereka wa muno Tete Cesar Di Carvalho alonga kuti mabasa mazinja likuchitwa pafuna kuikalinga makaliro hadidi a mbumba pakudikira kuti mbuto ishi itome kusebenza. Utongi wa muno provincia ya Tete ndiyo unadikira nkati mwapia kapishano pinadza kumarisa umbulo kono kudziwa kulemba na kuerenga mpaka kumi pa dzana ibodzi maka kuli akaza na kumanika kutali na maruwane na njimizi zino alipo akukwana makumana na nai pa dzana ibodzi. Ufu ni ntemba, unafuna kuchitira mabasa kusenasiana na chigwiku cha kufuna kufundisa munakuru na akazi ya kuru mkati mwansiku zinadza. Pa kupataniza atsugulira mpisa, atsugulira migresha na antu ambiri mkati mwa provincieno. Mafalawa alungiwa dzulo kumwatisi na nkadamu anene pa mabasa akufundisa munakuru na akazi ya kuru tuwira kwa langiza udido bulukira nyumba za mafunsiro mkati mwa nsiku zinadza. Mafalawalo ngiwa pakutoma sumana ya kupereka mafunziro kulea munakuru na akazi akuru. Seria Viola alipo kwecha kuti mabasa mazinja likuchitwa akufuna kugwanda mpinga pinga zinamanga matandadza akazi kubulukira nyumba za mafunziro. Mkati mwa maoganizo anewa asafuna kuti alangize amunakuru na akazi akuru abulukire ku nyumba za mafunziro kwanise kufunza kuwerenga na kulemba mkati mwa provincieno. Mpengo za ganyo zokwana pikwi mazana mawiri na makumashano zinazachitwe muno Mosambiki mkati mwa piaka pishano pinadza na maganizo a Jobs Now anafuna kuchitwa na Agencia de Desenvolvimento do Vale do Zambezi. Mabasawa anazachitwa wafuna kupereka mpengo za ganyo zizinji kuli apali na atsikana ankati mwa dzikwino ya Mosambiki tira kutambarusa mfuma za mpisa pabozi na machapo. Maganizo anati adzaperekembo ulikisi kuli apali na atsikana kutambaruka kwa machapo makuru makuru magroso na mangono mangono nanchi anazakala na chipapu pabozi na kupereka mpengo za ganyo. Mafalawa longiwa ku Maputo. Nankadamu wa agência do desenvolvimento do Vale do Zambezi, Celso Cunha, mizizi ya kupembereza maganizo na chitwa. Na nchi ngati mwansiku zinadza, kumukuba provincia Zambezia, anazitoma maganizo anewa nchivira na pigei kupia basa, apari na atsikana, pabozi na masinzikero ampira, kupataniza chigei kucha mfuma. Mulembo tongo muno provincia Tete Krishina Mafumu ndiye machibese ya lero ana paula nsonghano wakutoma kwa nyumba za mafunziro za kupereka luso ya umisiri kuli apali na zikana akala kukomeka kupita mbuto za ganyo. Awa makanizo chitiwa kupavijau ya Instituto Industrial Don Bosco tuwera kukwanisa kuchita mareketa akupembereza pamachito na afunsi a umisiri mkati mwa nyumba za mafunziro muno provincia ya Tet. Zwani kuti mkati mwa mabasa anewa anati adzapembereza maganizo akufuna kupasa khodzo ufunsi wa umisiri mkati mwa dzikwino. Zwani pontho kuti sumana yakukumbukira mafunziro a umisiri ndiyo tu inafuna kuchitwa pakupembereza udidwa kudziwa umisiri mbuto za ganyo zakusinasira na kupereka mphengo za ganyo kuli aphate na asikana pafuna kuganira chopwa chadidi. Apulisha muno Mosambiki aphata nsoka wa anthu atatu ukajomphona mmitokodzi ya manja miseu. Analongwa ndi anthu apiaka 12 Pemba mpaka makoma era na 29 pia kubaliwa akali na nsambo wa kujomphona matelefoni mitokodzi ya manja ukuyumba thamanga na ndududu. Apulisha kwenye kwapokosera mitokodzi mishanu ikhadabewo. Nyangoda apulisha muno provinsi ya Tete Feliciano da Câmara alomba kwecha kuti mabasa mazinji ali kuchitwa tuwera kwa pana na mivunzo ngamala pasi chirango pofuna kuti atule nsambo kujomphona matelefoni ya anthu miseu. Zwani kuti azinji ada jomponirwa mitokodzi na mambava asakala miseo. Fetenda Kamara alonga pontu kuti kupatiwa kwa matsinsina ningana uku. Akona ninga kuti kuna bweresa makaliru adidi miseo kule anthu salonga na mitokodzi uku alikufamba. Mpengo za ganyi na masinzikiru wa mpira muno provincia ya Tete. Alonga kuti misoka masinzikiru wa mpira idabulukira ku inyambani makaunu ikugumana chopwa chadidi. Fatima Sinkureish alipokuacha kuti anyamanejo amuno provinsi ya Tete akutamira chipedzi chokwanira na ipyo akugumana chopo cha didi pakupikisana na anzao iwo akudikira kukhala padzulu. Fatima Sinkureish alonga pontho kuti apali na tsikana adabulukira muno provinsi ya Tete kuinyambane ndiwotu akuchita pinthu pakuoneka maso mokhona kupasa manyadzo. Izi zikali mphangwa za nchisena.
0: Ndiye mkati mwa mphindi zinaiti mpabasa la mbiri ya kale. Ndiye ndipo pa timenya nyimbo tidikire nthaweso.

0: Radu Msambiki ya mwono nte te mwono gerumba kala kisina nzizu kuna ndende wabundo jofres kumina wadzi na wabundo jima kumatatu 23 horas ji 30 minutos mbada vini mpango za kumalisa ultimo jornal chivarani za tukumaputu
1: Radu Msambiki hoje sempre projetando Msambiki.